yamba ye lɔŋ ala n kɔraŋa tu lɛŋa ka be a ba a kasiŋi bɔ yembaŋ kagiila jigee si nama eŋ aaŋa kaaŋ kaa ira uuti.